0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: To je maraton garantirano največjih hitov. Le-

0: Hammer time.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
2: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
3: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek, 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
4: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
5: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 €. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumu pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh štirih vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo večinoma sončno, megla po nižinah se bo do dopoldneva razkrojila, temperature v tem jutru od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, bo pa ostalo razmeroma toplo, od 24 pa do 27 stopinj bomo namerili. Večinoma oblačno vreme bo potem jutri, v petek pa nekaj oblakov z občasnim dežjem, dokaj oblačno tudi v soboto, čez dan se bo oblačno začela trgati.
0: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapči čicelskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zaenkrat še ni večjih posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Bolj kot oko tigra imamo zdajle še učke na Kitajca. Dobro jutro, 6 je čez 6 uro. Šoši sem z vami, vi pa ste z mano na Radio Fantasy. Ste dobro spali? Ste se naužili res konkretno dobrega spanca? Ej, še vseeno rabite kavo ali pa kak zeleni čaj, da se konkretno zbudite. No, smo za prvo rundo? Vete, da smo. In kot sem že rekla, učke na Kitajca pomenijo samo eno. David Bowie prihaja in čaj na grl. Čeprav gre za deklico iz porcelana, če smo čisto natančni. Skok v 80 pa pomeni, da bodo danes na današnjo dolgo sredo spet Radio Fantasy prezvali.

0: Dobrih 10 minut se boste zamudili na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78. No, 11 minut čez 6, pa se sonček že počasi dviguje, jutro se prebuja, temperature pa so sveže. 11 stopinj Celzija imamo ta trenutek na termometru, medtem ko tekom dneva bo jasno, sončno in krasno, pa še toplo po vrhu, do 26.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
4: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Osrednji modni napovedniki na 58. Mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. Mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
9: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
10: Kaj nov avto?
9: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
11: Velika priložnost v Hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
0: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi. Danes bo večinoma sončno, megla po nižinah se bo do popoldneva razkrojila, temperature v tem jutru od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, bo pa ostalo razmeroma toplo, od 24 pa do 27 stopinj bomo namerili. Večinoma oblačno vreme bo potem jutri, v petek pa nekaj oblakov z občasnim dežjem, dokaj oblačno tudi v soboto, čez dan se bo oblačno začela trgati.
9: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
10: Samo dobro tehniko.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Previdno na štajerski avtocesti, od Krtine proti ljubljanski obvoznici se boste zamudili dobrih 15 minut. Srečno!
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
17: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Tak je to, ko ne, je dober dan, ali pa včasih tudi slab dan. Ampak neč narobe. Ej, se še spomnite leta 2020? Ne? Vam osvežim spomin. Jaz sem recimo dobila prvo zaposlitev, ne prvo zaposlitev, lažem, začela sem delati na Radio Fantasy. Tudi to je neki. Ampak, ej, kaj pa to? Takrat smo dobili vprašanje, ej, pa kje se ti skrivaš? Pa je bil odgovor, jebi ga, korona, ne? No, dej, ko dobim vprašanje, ej, kje se skrivaš? Jebi ga, dizel je 2 evra.
1: Ljubica, ti hibrida furaš.
0: Vse ali pa neč.

0: ali pa nič, tak je prav. Tak je treba to zahtevati, razen če seveda ste namenjeni proti Ljubljani iz Celja, tam pa se malo zatakne. Načeloma se zatakne pri Krtini, padete v zastoj in zamudite nekje 17 minut. Zaenkrat je iz cesto vse, seveda pa vozite previdno in srečno do cilja. 18 minut pa manjka do 7, danes bo baje, da. Ne bo brez oblačka, temperature pa se bodo ustrajno dvigale iz 11 na 26.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

pravi, da bo odšla še to noč, da bo zbrala pogum. Jaz pravim, da jaz bom pa odšla ob 10 in odšla bom na MOS. 58. MOS. No, kljub temu pa, da se danes začenja tudi Evropski teden mobilnosti, pa ne bomo pognali korenin, ampak bomo imeli mobilnost za vse.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Drznost in napredna tehnologija.
8: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
7: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
9: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
14: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
15: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
16: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
15: Mesnica in delikatesa Uštirka.
16: Dober okus v središču Celja.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
19: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zaenkrat poročate samo o zastoju na Štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Ta zastoj pa je dolg 18 minut. Naj tako seveda tudi ostane.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: In veste kaj? Res je. In zdaj imate priložnost, da pridno pošiljate SMS-e. In sicer Mos, vaše ime in priimek, na 041-300-300. In z malo sreče in enim nagradnim vprašanjem seveda, sta dve brezplačni vstopnici vaši. Mos pa sicer danes odpira svoja vrata ob 9. uri. In odprtje vse do 18. ure. In že kot je včeraj povedala tudi Renata Košlina, ki je vodja sejma, bo sejem trajal vse do nedelje do 17. ure. Ogledali pa si boste lahko zelo veliko razstavljavcev in tudi se odpravili na kakšno predavanje. Seveda si več lahko preberete na njihovi prenovljeni spletni strani. No, in vstopnici, brezplačni seveda, čakata na vas. Mos, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Mogoče ste zelo malo migali z ritkami, ampak v avtu pa dejmo seveda po omejitvah. Sicer zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, 20 minut se boste tam zamudili. O policijskih in radarskih kontrolah pa zaenkrat še ne poročate, kar pa seveda ne pomeni, da jih ni. Vozite po omejitvah in pa seveda vožnjo prilagodite razmeram na cestah. Srečno! Pogled v nebo pa je danes jasen, sončen in krasen. Seveda zaščitite svoje oči s kakšnimi sončnimi očali. No, pa tudi kremico za sonček, za sončenje bo treba dati na sebe. Kajti danes se bomo segreli iz trenutnih mrzlih 11 stopinj Celzija na popoldanskih 26.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek 22.

0: smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
1: Copifoto.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na celjskem sejmu.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: And by Andraž.
7: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Policijska kontrola je opažena na avtocestnem uvozu Arja vas in so kar precej skriti, pravite. No, previdno pa seveda tudi, če peljete proti Ljubljani od Krtine oziroma od počivališča Lukovica dalje je že zastoj. Dolg je, pravite, da 20 minut in če ste slučajno obstali v njim, ne pozabite na reševalni pas.
15: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mus. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mus.
1: Ampak samo tistim, ki pridno pošiljate SMS-e. Mus, vaše ime in priimek na 041-300-300. In seveda, ki mi odgovorite tudi na moje nagradno vprašanje. Zdaj, kaj vse vas bom vprašala, pa se pustite presenetiti. Ampak ste že poslali SMS? Mus, vaše ime in priimek na 041-300-300. Nekoga izžrebam še v tej uri.
0: Na Mus, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Previdno v Velenju pri Esotehu, tam vas čaka policijska kontrola, pa na avtocestnem uvozu Žalec Arja vas, tudi tam so bojda dobro skriti. No, medtem ko zastoji pa seveda ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, nekje dobrih 20 minut pa ukalkulirajte seveda v načrtovanje svoje poti. Sonček nam sije in kaj naj rečem, 16 minut manjka do 8 ure, zunaj imamo 12 stopinj Celzija, tekom dneva pa skoraj da poletnih 26.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: In napočil je trenutek, ko izžrebam nekoga, ki bo ti dve brezplačni vstopnici za Mos 58. po vrsti, ki danes ob 9. uri odpira svoja vrata, tudi dobil. In naš računalnik je ravno kar izžrebal Nino. Ajde, pa da vidimo, če se Nina oglasi.
2: Prosim.
1: Nina, dobro jutro, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
2: Dobro jutro.
1: Nina, ba je bi šla rad na Mos.
2: Ja, res je.
1: Koga boš vzela sabo?
2: Ja, moža.
1: Ok, super. Mislim, tako zelo samozavesten odgovor je bil. Ampak jaz imam za tebe še eno vprašanje.
2: Ok.
1: Če bi lahko na Mosu zbrala eno stvar, ki jo lahko odneseš domov, karkoli, kaj bi zbrala?
2: Po moje bi pa zbrala dimnik za kamin.
1: Specifična zadeva. Odlično, torej se bote odpravila na Mos po dimnik za kamin?
2: Ja, dejansko bi rada dala kaminu v hišo, ja.
1: Nina, veš kaj, jaz mislim, da to je to in dve brezplačni vstopnici za Mosta tvoji, iskrene čestitke.
2: Hvala.
1: Do nedelje imata čas, da se odpravita na Mos in najdeta svoj sanski dimnik.
2: Odlično. Bom mislila na vas, ko se bomo vzela.
1: Odlično, super. Hvala lepa, Nina, imej lep dan in pa seveda lepo sredo še naprej. Vsi ostali pa seveda več sreče prihodnič, že jutri imate to možnost.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
7: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
6: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi. Pridružite se nam.
7: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
6: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
7: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
12: Na furi, je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
13: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
14: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem utripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113.
2: Italko, ki malika. Italko, Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
5: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Pazljivo v Celju na Ljubljanski cesti, kajti tam sta kar dva radarja. Eden je nasproti Amazasaja, torej v smeri proti Medlogu na bencinskem servisu, drugi pa nasproti Tuša in meri proti centru mesta. Pa seveda previdno tudi v Velenju pri Esotehu, tudi tam vas čaka policijska kontrola, previdno pa tudi v Celju, kajti v križišču pri glavni avtobusni postaji ne delujejo semafori, zastoje pa pričakujte še vedno na Štajerski avtocesti. Od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
9: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
10: Radio Fantasy Top Hit.

ja, danes moraš biti malo nor, da preživiš v tem norem svetu, ne? Se veste, računi pridajo, alarm zvoni, šef te žiže ob 7 zjutri in pol te še nekdo pošle. Ej, a te lahko sam nekaj vprašam? Pol veš, da je konc, ne? Ampak, veš, včasih ni vprašanje, kako ostati normalen. Ampak, kako biti dovolj nor, da greš v ponedeljek spet v službo. Dobro jutro. In že odpiramo Pandorino skrinico s tem, kar pomeni, da šef je to slišal in jih bom spet poslušala. Ej, ampak poslušala jih bom jaz, vi pa boste med tem časom poslušali same dobre vibracije na Radio Fantasy, da ostanete malo nori tudi v tole dolgo sredo. Dobro jutro!

0: Pa gremo 14 minut čez 8 pogledat, kakšno je stanje na naših cestah. Policijska kontrola je v Velenju pri Esotehu, pa dvojni radar vas čaka v Celju na Ljubljanski cesti, eden nasproti AMZS-ja na bencinskem servisu v smeri Medloga, drugi pa nasproti Tuša v smeri proti centru mesta. Seveda pazljivo tudi v Celju na križišču pri glavni avtobusni postaji, tam semafori ne delujejo zaradi del danes vse do 13. ure. No, nekaj več prometa pa bo danes okoli sejmi, kajti odpira se 58. most od 9. ure dalje, zato tudi tam bolj pazljivo. Nekaj zastoja ostaja na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Če na cestah opazite kaj, kar tja ne sodi, ali pa ste kje opazili vseeno kakšne policiste, pa so ti vseeno simpatični, dejte jih zato že na nič 80 18 78. No, 15 je čez 8 uro in danes je sončno, pa tudi vroče bo tekom dneva. Trenutno imamo samo 13 stopinj Celzija, za 13 pa se še danes dvignemo.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Poslušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. V Konzumu mi je trgovka rekla: imate sitno? Sem ji rekel, da imam, da me odzune čaka.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
2: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhnjo.

0: 1,000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
3: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
5: Hyundai i20 že za 15,990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16,990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5,000 € za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
10: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
9: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
10: Pa še šport na velikem zaslonu.
9: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
10: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
11: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
12: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
11: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
13: Želite plačevati manj za elektriko?
14: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
13: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
15: ECE. Energija prihodnosti.
16: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
18: Karting, karting, center Celje.
17: Kjer se rodijo šampioni.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
12: Že.

0: kilometri je v Belem Apu ob cesti nasproti bazena proti Plavi laguni, drugi pa nasproti Tuša in meri proti centru mesta. No, pazljivo pa tudi pri glavni avtobusni postaji v križišču, tam zaradi del ne delujejo semafori nekje do 13. ure danes. In pa seveda v Velenju je še vedno radarska kontrola pri Esotehu. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zamujate pa trenutno do 20 minut.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: All about the bass, about the bass, about the bass. Ja. Še vedno živi spomin na leto 2020. Ko je bilo vprašanje, ej Šuši, kje se pa ti kaj skrivaš? Pa je bil odgovor, pa, se veš, korona, ne? No, včeraj dobim klic od kolegice, s katero se niso videli že 100 let, ne? In isto vprašanje. Šuši, pa kje se ti skrivaš? In moj odgovor je bil, jebiga, dizel je 2 evra. In pol tretji glas reče,
1: Ljubica, ti hibrida furaš.
0: Pa smo tam.

0: Še pa še. Точно то хочу поліцисти від вас. Ще із ваше денарнице, зато поставляю туди радари на območja, kot je naprimer u Celju na Ljubljanski cesti je radar u Belom Apu nasproti bazena in meri vašo hitrost v smeri Plave lagune oziroma Medloga. Drugi je prav tako na Ljubljanski nasproti trgovine Tuš in meri proti centru mesta. Spet tretji je u Velenju pri Esotehu, tudi tam pazljivo. Če pa ste u Celju pri glavni autobusni postaji, torej na relaciji proti Laškemu ali proti City centru, tam pa ne delajo semafori in tako bo danes do 13. ure zaradi del. No, ostajajo pa zastoji na Štajerski avtocesti, vse od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zamujete dobrih 20 minut. Jelej, še malo se brijejo noge, pa prihaja jesen, ne? Bi rekli. 18 minut manjka do 9. In če pogledamo v nebo, je danes prekrasno jasno in pa sije nam sonce. Temperature bodo poskočile iz trenutnih 14 na popoldanskih 26.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za Mos. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
7: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
11: Hej, kako živahen je lahko glavni trg?
12: Preveri v četrtek, 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 9:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
16: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
17: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
18: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 €. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
19: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
1: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
19: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
8: Golovec pred novo sezono. Prenovljeno kegljišče je pripravljeno na tekme. Evropski teden mobilnosti pa prihaja v Savinjsko regijo. Dobro jutro voščim, Taja Golob. Kegljišče Golovec je pred novo tekmovalno sezono doživelo vrsto obnov in vzdrževalnih del. ZPO Celje je med drugim obnovil dele tekmovalnih stez, zamenjal stikala na avtomatih, popravil izteke in del talne obloge ter izvedel servise v spremljajočih prostorih. Pomembna pridobitev je tudi povsem prenovljena razsvetljava z okoli 30 novimi svetili, ki ustrezajo zahtevam osvetljenosti in požarne varnosti. Celjski kegljaški klubi so v pregledu objekt ocenili kot zelo dobro pripravljen. Slovenska kegljaška sezona se začne 19. septembra, prve ligaške tekme na Golovcu pa bodo 26. septembra. Evropski teden mobilnosti pa je vodilna kampanja Evropske komisije za ozaveščanje o trajnosti mobilnosti v mestih. Spodbuja spremembo vedenja v korist aktivne mobilnosti, javnega prevoza ter drugih pametnih in čistih prometnih rešitev. Glavni dogodek poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom. Vrhunec celotne kampanje je priljubljena akcija Dan brez avtomobila. Tudi za letošnjo kampanjo je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, zdaj Ministrstvo za okolje in prostor, objavilo javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti ETM, kjer je bilo skupno na voljo 450 tisoč evrov. Regijski center mobilnosti Savinska, ki deluje v okviru regionalne razvojne agencije Savinska, v sodelovanju s knjižnicami Savinske regije v okviru Evropskega tedna mobilnosti drugo leto zapored, organizira kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, ki je namenjena spodbujanju spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad in trajnostnega prihoda v knjižnico. Kampanja poteka do 30. oktobra 2026. V tem obdobju obiščite knjižnico v svoji občini na trajnosten način, peš, s kolesom ali javnim prevozom. Še več lokalnih novic pa najdete na rofantasy.si.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.
22: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Da ne bo denarnica prehitro prazna, previdno, radar je opažen v Celju na Ljubljanski cesti, nasproti Tuša in meri vašo hitrost v smeri proti centru, pa tudi radar v Bela mapo je na Ljubljanski pri bazenu v smeri Plave lagune meri vašo hitrost. Še vedno ne delujejo semafori v križišču pri glavni avtobusni postaji in to je zaradi del in bo danes tako vse do 13. ure. Od Krtine dalje pa pričakujte zastoje na Štajerski avtocesti. Srečno in varno!
25: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
28: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: Radio Fantasy iz osrčja sejemskega dogajanja.
1: Res je, Vladimir Skale je na celjskem sejmu, kjer je 58. Mos odprl svoja vrata. Vladimira.
2: Eno lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Res je.
1: Vladimira, Mos je odprl svoja vrata. Ti si tam, povej mi, kakšno je vzdušje, kakšno je dogajanje in kaj lahko pričakujemo na letošnjem 58. Mosu?
2: Ja, vse je tik pred vriliščem, pričakovanje veliko dela in truda je bilo vloženega v pripravo 58. Mosa. Saj je to največji poslovni sejemski dogodek v Sloveniji. Na enem mestu se združuje tako gospodarstvo, priložnosti in možnosti za izobraževanje, nova vedenja in seveda nagovor ena na ena v vseh razvojnih oblikah, ki so trenutno v gospodarstvu. Sejem pa se deli na svet bivanja letos in pa na svet poslovnih priložnosti, povezuje podjetništvo, industrijo, inovacije, digitalizacijo, poslovne storitve in sodobne tehnologije. Vsak dan bo odprt od 9. do 18. v nedeljo, do 17. kot je včeraj povedala v etru vodja sejma Renata Košenina na Radio Fantasy, sicer pa ob 10:57 danes otvoritev 58. Mosa in v Celje prihaja tudi premier Janez Janša.
1: Odlično. Vladimira, kdaj pa lahko srečamo tebe in tvoje VS modele?
2: V okviru Mosa pa pripravljamo srednje modne napovednike, to je napoved trenda mode, aktualne ponudbe ob 16:30 vsak dan, zadnji dan sejemski dan pa ob 17:00, ravno se z Mr. Andy DJ-em še usklajujeva v zadnji glasbeni opremi, ki jo bo slišati tudi v okviru osrednjega modnega napovednika, in vabim tebe in vse poslušalke in poslušalce na 58. Mos in seveda kot vrh dogajanja tudi osrednji modni napovednik, tako da, da je kaj videti, se sprehoditi in tudi odlična kulinarika, ne? Se veš, lačni ne smeva biti, ne?
1: Absolutno, da ne. Vladimira, hvala za enkrat in absolutno ostajava na liniji, če ne pa prej pa nazdraviva na sejmu.
2: Res je, v središču dogajanja na 58. Mosu. Hvala tebi in lep pozdrav.
1: Čau. Ja. Evo, in se vidimo torej na Mosu. Že imate vstopnico? Še ne? Hitro na ce-sejem.si, tam jo dobite. Seveda pa jo lahko osvojite tudi na Radio Fantasy. Že jutri ste za Mos, vaše ime in primek na 0-4-1-300-300.
0: Radi imamo Celje, radi imamo novosti, zato obiščite Mos. Radio Fantasy, kjer srce Celja bije močneje.

0: so lekcije v ljubezni, druge pa so lekcije na naših cestah. Radar je v Celju na Ljubljanski nasproti Tuša in meri vašo hitrost v smeri proti centru mesta. Radar v Belem mapu pa je v obratni smeri. Prav tako na Ljubljanski pri bazenu in meri vašo hitrost v smeri Plave lagune oziroma Medloga. No, pa še povem, da v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del ne delujejo semafori in tako bo danes vse do 13. ure. Previdno pa na štajerski avtocesti, predvsem če peljete v smeri proti Mariboru. Med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. 13 minut pa je čez 9. uro in seveda, če ste kje v okolici sejmišča, seveda tudi previdno. Tam je namreč že kar nekaj gneče, kajti sejem je odprl oziroma most je odprl svoja vrata. Medtem, ko vreme je danes idealno, da most obiščete. Imamo trenutno 16 stopinj Celzija, sonce nam sije in pa tekom dneva namerimo vse do 26.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: V NCC prihajajo o tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo. Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
4: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
5: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
11: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
12: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
13: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Sončno bo danes, zjutraj bo sicer ponekod po kotlinah megleno, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature od 24 do 28 stopinj.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti, če peljete iz Celja v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Seveda je radar še vedno v Celju na Ljubljanski nasproti Tuša v smeri proti centru in tudi nasproti bazena v smeri Plave lagune. Je pa kar precej gneče na štajerski avtocesti, če peljete od Krtine proti ljubljanski obvoznici in tudi na avtocestnem izvozu Celje center se že dela gneča. Naj pa vas obvestim, da se je danes odprl tudi 58. most, kar pomeni, da je povečan promet tudi v okolici celjskega sejmišča. Previdno, strpno in pa seveda po omejitvah.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Ja, Cindy Lauper se je vozila kar celo noč, naj pa povem, da z današnjim dnem se začenja tudi Evropski teden mobilnosti. Res je, in ta letos poteka pod sloganom Združimo moči za trajnostno mobilnost, kar pomeni, da povsod po občinah pripravljajo kar precejšne programe v smislu trajnosti in trajnostne mobilnosti. In tako bo danes tudi na občini Dobrna. In tam bomo tudi mi. Ob 11. uri začenjamo pred osnovno šolo Dobrna. Tam bomo v okviru dneva gibanja zdravja in trajnostne mobilnosti predstavili tudi novo električno polnilnico za kolesa in seveda tudi projekt ureditve mirujočega prometa na regionalni cesti na Dobrni, pa tudi na območju šole in vrtca. Seveda se bomo tam vsi skupaj naučili tudi oživljanja in pa Fakulteta za zdravstvene vede v Celju bo izvajala meritve krvnega tlaka. Ja, kaj naj rečem, to je dogajanje samo danes, potem pa se bo dogajanje nadaljevalo tudi vse do 22. septembra. Danes na Dobrni, jutri pa se že vidimo tudi v Vojniku. Ste z nami?

0: Previdno, če ste na avtocestnem izvozu Celje Center ali pa se peljete iz Vojnika proti Celju. Zaradi sejma, se pravi zaradi 58. mosa, je zelo velika gneča in tam v križišču policisti usmerjajo promet, torej pazljivo. Radar še vedno lahko čaka na vas na Ljubljanski v Celju, in sicer eden je nasproti bazena in meri proti Medlogu, drugi pa nasproti Tuša proti centru. Še vedno pa pazljivo tudi na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi okvarjenega tovornega vozila. Zastoj ostaja tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. 16 minut pa manjka do 10. ure in danes bomo s temperaturami šli vse do 26 stopinj Celzija, čaka nas sončno in pa seveda tudi toplo. Medtem ko trenutno pa je zunaj še kar precej frišno, lahko rečem, samo 17 jih kaže trenutno termometer.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: ste tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
4: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo

0: za celi 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast. Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
1: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: And by Andraž.
0: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
0: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete. Če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače. Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, skirojem ali telebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Usse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: 11. oktobra nas čakajo štirje referendumi, koalicija pa voljivcem sporoča, naj na vseh štirih obkrožijo za. Vprašanje so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
2: Ni demokracija samo vsake štiri leta, kadar imamo za oddat glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi štirimi leti in se potem lahko poizve mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
1: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio.
3: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
4: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Sončno bo danes, megla se bo dopoldne razkadila, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
5: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti gre počasi še proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na ostalih cestah po državi, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: take my pride.
1: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za MOS. Torej, pošljite SMS MOS ime in priimek na 41 300 300. Na MOS, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
2: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Drznost in napredna tehnologija.
7: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
6: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
8: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
9: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
15: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
16: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
15: Mesnica in delikatesa Oštirka.
16: Dober okus v središču Celja.
17: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
18: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
19: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
20: Karting, karting. Center Celje,
21: kjer se rodijo šampioni.
22: Optika Salobir, tradicija, ki ji zaupate že leta.
23: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
22: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Sončno bo danes, megla se bo dopoldne razkadila, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
25: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
26: Veš, da imajo nove srajce.
27: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
26: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
25: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: 0880-1878 sporoča.
24: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, pa na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti gre počasi še proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na ostalih cestah po državi, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
4: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
6: Potem zavil Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
6: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
6: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: same dobre vibracije. Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 17. septembra ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 17. septembra. Dober na okolico. Brezen, omrežje Fužine med 8. in 13. Velenje, Lokovica Venišnik med 8. in 13. Šmarje pri Jelšah, Zadrže, NNO Zadrže Globoko med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Bakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot Autoceleja Celje. V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
3: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
7: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
8: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
9: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
8: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi. Pridružite se nam.
9: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
8: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
9: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
10: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.com.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da zato imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zastoji pa ostajajo na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Pa srečno.
7: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
9: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni.
4: Mi bomo celo noč plesali.
3: V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: And by Andraž.
9: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
10: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
11: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
12: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
13: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
14: Na furi je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
15: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Mami, poglej me!
19: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
20: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
23: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: 0880-18-78 sporoča.
22: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zastoji pa ostajajo na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa srečno.
0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
2: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
4: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
24: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
4: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
24: Pa še šport na velikem zaslonu.
4: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
24: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Postoji. Loka.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Ja, danes moraš biti malo nor, da preživiš v tem norem svetu, ne? Se veste, računi pridajo, alarm zvoni, šef te žiže ob sedmih zjutri in potem ti še nekdo pošle. Ej, a te lahko sam nekaj vprašam? Pol veš, da je konc, ne? Ampak, veš, včasih ni vprašanje, kako ostati normalen. Ampak, kako biti dovolj nor, da greš v ponedeljek spet v službo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
10: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
15: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
14: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3 Teharje.
16: V podčetrtek prihaja ta ena in edina, Ivan Zak in Ine Servus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
18: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
19: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Joj, nojno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
20: pridi k nam. Naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
21: Optometrija in Optika Lucija.
20: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
22: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
23: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
24: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
25: Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
26: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
27: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
28: Vreme v fantazijevi deželi.
25: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
29: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
30: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Še vedno so zastoji na primorski avtocesti in predpostojno proti Kopru, pa na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
31: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
32: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
2: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kupo.

0: 2,000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu. Vsak dan ob 16.30 uri na osrednjem stopnišču Hale A. Modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu. V sodelovanju z Radijem Fantasy.
0: VS Styling.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
3: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
9: ECE. Energija prihodnosti.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Copifoto.si.
13: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinjski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko.
4: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Še vedno so zastoji na primorski avtocesti in predpostojno proti Kopru, pa na cestah Strunjan, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
21: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
22: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
23: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
22: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
23: Pa še šport na velikem zaslonu.
22: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
23: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do glavnega trga. Na cilju nas čakajo glasba, dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
2: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
3: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
4: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 €.
5: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
6: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upiši

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila: naj živi Evropa.
2: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Še vedno so zastoji na cestah Strunjan, Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce Bled.
5: Ko letni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy, top hit.
8: Radio Fantasy.
7: Same dobre vibracije.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za Mos. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. Mos. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popovdne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
7: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
8: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
7: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
8: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
7: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
8: Se vidimo v sredo, 16. septembra, pred osnovno šolo Dobrna, od 11. ure dalje.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Aja, tutaja, to je malček že aja.
12: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
13: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Sončno bo danes, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Namerili bomo od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo tako večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Še vedno so zastoji na cestah Strunjan, Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce Bled.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
20: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
21: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
20: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
21: Pa še šport na velikem zaslonu.
20: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
21: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Lep dober dan, Fantasyjeva dežela. Iz Nemčije se oglašam Nena, tokrat namreč z navijaško skupino Celjski grofje smo se že sinoči, pozno sinoči, podali na pot iz Celja z 4 kombi z namenom, da bomo nocoj v Bay Areni podpirali glasno, kar je le mogoče, nogometaše Celja na njihovi prvi zgodovinski premieri v Ligi Evropa. Pomerili se bodo z ekipo Bayerja iz Leverkusna, torej nocoj ob 21. uri. Bomo stiskali pesti za naše grofe. Trenutno pa smo pristali v Kölnu. Tu smo naredili postojanko in zanimivo, ne, da ponovadi pač navijaške skupine smo glasne, nam paše čim bolj glasno vzdušje, tudi sami smo zelo živahni, ampak gleda, da je vožnja utrudila te naše hormončke vse za nekaj časa in trenutno smo se ustavili v Kölnu pred domom za ostarele. Takšna prav prijetna soseska in zdaj se že začenjajo debate med nami, da čez kakšne 20-30 let, bi pa tudi mi živeli tako mirni soseski, kot je trenutno videti tale. Skratka, zaenkrat imamo lušno, fino, malo smo utrujeni, ampak najbolj pomembno je, da smo živi, celi, brez kakšnih zapletov, pripotovali v Nemčijo, torej v Kölnu smo že, potem pa še nadaljujemo pot do Leverkusna in zvečer glasno navijamo seveda za celjske nogometne grofe. Upamo seveda na nogometni čudež, če se ne bo zgodil, bomo pa prav tako zadovoljni, da smo vsaj imeli čas doživeti prvič seveda slišati v živo himno Lige Evropa v šast med drugim tudi nogometašev Celja. Zaenkrat toliko iz Nemčije, lep pozdrav vsem v Slovenijo, v Celje, uživajte in začer seveda ne pozabite navijati in stiskati pesti za nogometaše Celja.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi, Radio Fantasy. Radio

0: Već dobrih vibracija. Same već dobrih vibracija. Daj baš en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Ja, danes moraš biti malo nor, da preživiš v tem norem svetu, ne? Se veste, računi pridajo, alarm zvoni, šef te žiže ob 7 zjutri in potem ti še nekdo pošle. Ej, a te lahko sam nekaj vprašam? Pol veš, da je konc, ne? Ampak, veš, včasih ni vprašanje, kako ostati normalen. Ampak, kako biti dovolj nor, da greš v ponedeljek spet v službo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
10: V NCC prihajajo tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
11: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
15: And by Andraž.
16: Svoja vrata je odprl Factory Store And by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
17: Drznost in napredna tehnologija.
18: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
19: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
1: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Uštirka.
1: Dober okus v središču Celja.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica, vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
3: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika. Italko keramika!
4: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Šempeter. Vozite previdno.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
12: Radio

0: jutranja kava je spita. No ja, ko rečem jutranja, mislim tista ob dveh popovdne, pač ta je za mene jutranja. Ker jaz sem bolj popodanski in večerni tip in zato tudi prihajam v službo od druge ure naprej, ker rabim svoj beauty sleep, ampak ne beauty sleep za lepoto, ampak beauty sleep zato, da nisem tečen potem. Ker jaz, če ne spim, sem tečen, da mi grejo vsi na živce. Če pa spim, je pa vse ok. Je pa fajn, ne? Jaz občudujem Šuši našo, ko ostaja zjutraj, po moje, da prije ob šestih sem, mora ona že okrog petih ostati in lej, ona si zasluži spomenik za to. To jaz vedno trdim, ne? To jaz vedno, da bi jaz ob šesti zjutraj prišel v službo. Me bi šli vsi na živce. Jaz bi vsakega poslušalca, ki bi se mi javil, bi ga nadrl najprej, ne? Tako da, moj termin je tale od dveh naprej, lepo, lagano in sportski, kot bi rekli naši črnogorski poslušalci. In to je tisto fino. Je pa red, da sem pol pokonc do štirih, petih zjutraj, ne? Ja, da vidim prve ptiče pet, pa da jih lahko derem, da ne bojo tih, ker bi račal spat.
1: This is Anastasia, and you are listening to Radio Fantasy.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to. Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka ena v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
6: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
15: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
15: Mesarstvo čas, Žalec.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
20: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Popolna zapora zaradi gradbenih del javne poti za grad z vodno na odseku za grad 135A in z vodno 29 natančno. Še vedno traja in bo trajala vse tja do 9. oktobra. Ampak zgolj do 15. ure, kar pomeni, da od 15. ure naprej pa se boste lahko po tej poti normalno peljali. Je pa obvoz urejen po sporednih cestah in ustrezno označen s cesto prometno signalizacijo.
0: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
2: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

Tudi če ne gledate tega novega šova, ne? Ja, v katerem je tudi en Slovenec in pa zdaj po novem tudi Slovenka, ne morete mimo tega, da ne bi vsaj malo zasledili neke stvari v tem šoveku, ne? No, in kdo zdaj tam povzroča največ težav, največ škandalov, največ nori, to je ta otok ljubezni seveda, ne? Največ kontroverznih zgodb, ne? Ne Srbkinje pa Hrvatice, ne makaki, Slovenka, in tak. Slovenka Alja, naše gore list, prišla je tja in že dela norije, ne? Zato pa ni čudno, da so nekoč naši južni sosedje rekli za Slovenke, tako mlada pa že Slovenka, ne? Evo vidiš, pa smo tam, ne? Pa smo tam. Zdaj, ali je to namerno, ali je to spontano, pojma nimam, ker me ni tam, ampak definitivno, trenutno naša Alja dviguje prah in je pobrala vso pozornost in seveda postaja novopečena balkanska zvezda, ne? Nova Denise Dane, bi lahko rekli. Tako da tisti, ki gledate to, ta otok ljubezni, ali kak se že ta vrak imenuje, ne? Veste, zakaj se gre, tisti, ki ne, ste pa zdaj le malo ugotovili, pa vas bo da firbec matral, ne? Miriš, ampak tak je to. Kjerkoli na svetu imajo kak šov, če je zram Slovenka, je vedno neka norija. In popa ne vem, kdo pravi, da smo Slovenci zadržani, pa mirni, pa hlapčevski. Ja ne, nismo. Poglej, kva se zgodi, ko pridemo v tujino. Poglej ti to. Radio.

0: samo plasar.
1: Dragi poslušalci in poslušalke, verjetno se strinjate, da je to ena izmed najbolj prepoznavnih reklam, ki se vrti zadnja leta na našem radiju. Nekaterim je zelo všeč, nekaterim pa malo manj. Ampak strinjati se moramo, da je bilo bistvo zadeto. Saj vsi zdaj povezujemo vgradne omare s plasardom. Takoj se nam pojavijo asociacije, ostane nam nekje v spominu. Tudi če ta moment še ne potrebujemo vgradnih omar, so pa vgradne omare vsestranske, kot pravi Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Tako je. Vgradne omare so primerne za vsak še tako nenavaden, netipičen prostor, tudi če je nepravilnih oblik. Za poševnine, za mansardne prostore, za izkoristek prostora pod stopnicami, torej tudi za nenavadne želje strank.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
8: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo

0: 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
0: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Mami, poglej me!
7: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
8: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
9: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
5: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
11: Z eno vstopnico na MOS in 5 oživeti dežele Celjske. Energetika Celje kot prva iz Slovenije v evropskem združenju CEVEP. Lep preostanek dneva vam želim, Taja Golob. Partnerstvo dežela Celjska, ki povezuje Celje, Dobrno, Laško, Obsotelje in Kozjansko ter Šentjur Tur, se tudi letos predstavlja na 58. MOS-u. Ob degustacijah in predstavitvah turistične ponudbe bodo obiskovalcem pokazali tudi nakup doživeti prek spletne tržnice landofcelje.si. Kot je dodala Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeja Celje.
12: V Zavodu Celeja Celje pri tem prevzemamo predvsem povezovalno vlogo. Povezujemo celjski sejem, posamezne destinacije in turistične ponudnike ter skupaj z njimi razvijamo produkte, ki obiskovalca spodbujajo, da v regiji ostane dlje časa, jo raziskuje in obišče več krajev.
11: Novost je digitalna vstopnica za 19,90 evra, ki poleg obiska MOS-a omogoča še 5 doživeti. Izkoristiti pa jo je mogoče v več dneh, najpozneje do 2. novembra. Sodelovanje s celjskimi sejmi letos nagrajuje tudi znamčenjem starega mestnega jedra, s čimer želijo okrepiti podobo Celja kot sejemskega mesta. Javno podjetje Energetika Celje pa je kot prvo podjetje iz Slovenije postalo član Evropskega združenja CEVEP, ki povezuje približno 500 objektov za energetiko in izrabo podatkov v 25 državah. Članstvo prinaša dostop do evropskih strokovnih razprav, izmenjave znanja in dobrih praks na področju ravnanja z odpadki, krožnega gospodarstva, razogličenja in daljinskega ogrevanja. Energetika Celje upravlja toplarno Celje, edini slovenski objekt za energetsko izrabo komunalnih odpadkov. Od leta 2009 je tam energetsko izrabljenih že več kot 467 tisoč ton nereciklabilnih odpadkov. Katere vse dodatne aktivnosti potekajo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in kako bodo dobili keglišče v Celju, pa si preberite na rofantasy.si.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri priključku Sneberje proti Mariboru.
19: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mus. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mus.
1: Yes, yes, yes, spoštovani poslušalci in spoštovane poslušalke, Mos je nazaj. Ja, danes se je odprla prva runda, torej 16. september, uradna otvoritev veličastnega Mosa 58. že po vrsti, pa kaj si ti mal nor. Traja bo vse tja do 20. septembra, ampak to ne pomeni, da morate vi 20. septembra tja, to pomeni, da bi mogli vi že biti zele tam. Ja. In če želite seveda brezplačne vstopnice za Mos, potem pa bo treba na 041-300-300 poslati besedico Mos in dodati ime in primek. In če boste imeli srečo, vas bomo izžrebali in vstopnice so vaše. Drugače pa, ja, Mos je leto še posebej vrhunski, mislim, da se je število razstavljavcev še povečalo, obiskovalcev bo še več, to si upam trditi, in kar 650 razstavljavcev iz več kot 20 držav vas čaka na takšnih in drugačnih razstavnih mestih. Ja, pa še kakšno znano faco boste opazili na sejmu, pa morda pritisnili kaga selfie, lej, ni da ni. Pojdite tja in nam javite, kako je bilo, kot sem pa že povedal, mi pa imamo za vas brezplačne vstopnice. Kaj morate narediti, ste pa tak že slišali. Zdaj pa akcija na linije pregorijo.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 evrov in hlače od 16,99 evrov. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
3: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
4: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
3: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: Co-pi-fo-to. Pika si.
8: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
9: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
10: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
9: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
11: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
12: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri se bo pooblačilo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature čez dan bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Radarska kontrola na koncu Laškega meri v smeri Celja. Tam torej ni pametno preveč pritiskati na plin.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

coppa e bla norija. Ja, vi bili rokju skupine Queen. No, če vas zanima, kako je nastala, pa še kakšni mali sladkorčki, pa zdaj le napnite ušesa, ker gre res za ultimativno mega klasiko. Ja, 1977 se je pisalo leto, ko je Brian May napisal tole pesmico in jo je izdali pa so jo fantje na singlu skupaj s komadom We Are The Champions, ki je prav tako mega hit, no in tisti nori pam pam puf, pam pam puf, ne, je bil narejen brez klasičnih bobnov in Brian May je dobesedno posnel več plasti ploskanja in topotanja, da je nastal občutek ene take velike ogromne množice in ni čudno, da je ravno ta komad postal športni stadion v zvočni obliki, če takole po domače povem, en tak velik ritem, kjer so ljudje na koncertih, ko so fanti nastopali, pa tudi potem, ko so nehali nastopati, pa ko ga kdo kjerkoli spusti kakšen DJ, ljudje ploskajo zraven in norijo v ritmu. In pazi to, to je ena najkrajših pesmi, ne? Takšnih velikih uspešnic, mislim, da manj kot 2 minute celo, ampak človek ima občutek, da traja celo življenje. Ja, pa še ena hitrejša rockerska enačica obstoja, ki so jo Queen izvajalo živo, ampak teta, ki smo jo mi zdaj ne slišali, je pa tista najbolj legendarna in nepozabna. No, če kdaj zjutraj niste najbolj pri sebi, pa če rabite en tak dober puš, ta komad vas bo zagotovo prebudil. No, pa gremo naprej. Stop musko. Kaj nam pa druga preostane?

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Ja, danes moraš biti malo nor, da preživiš v tem norem svetu, ne? Se veste, računi pridajo, alarm zvoni, šef te žiže ob 7 zjutri in potem te še nekdo pošle. Ej, a te lahko sam nekaj vprašam? Pol veš, da je konc, ne? Ampak, veš, včasih ni vprašanje, kako ostati normalen. Ampak, kako biti dovolj nor, da greš v ponedeljek spet v službo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov, oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
8: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Osrednji modni napovedniki na 58. MOS-u, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. MOS-u, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
12: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
13: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
12: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi. Pridružite se nam.
13: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
12: Ampak naš bat, naučili se bomo tudi uživljanja.
13: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
14: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu v objemu narave.
16: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti.
17: Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri $108 za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v Fantazijevi deželi. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev, padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperature od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
21: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Radarska kontrola ustraja na koncu Laškega in meri v smeri Celja. Na štajerski avtocesti pa pri priključku Dramlje. Tako da v obeh primerih velja previdnost in ne prehitro pritiskati na plin.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

Ste sedaj spraševali, koliko v višino merijo konji? Ja, ne mislim teh malih ponjev, ko so nekje tam 150 cm, ali pa poprečni konji, ko so tam nekje do 170 cm. Jaz govorim o enih konjih, znamke, bom rekel zdaj, ne, ali pasme Shire, ki dosežejo lahko celo do 2 metra višine in ravno en tak Shire, ki mu je ime Hugo, je postal najvišji konj na svetu uradno s 199 cm, ampak paziti to. To ni najvišji konj vseh časov. Najvišji konj vseh časov je bil velik kar 2,20 m, ampak to je bilo že dolgo časa nazaj, tako da je tale Hugo na dobri poti, da postane najvišji vseh časov, ker bo baje rastel še nekje do 8. leta. No, kar se pa tiče mojih izkušenj s konjom, sem pa enkrat res bil gor na ponju in me je ta prekleti mali vrak vrgo naprej čez sebe v gnoj. Ja, prav ste slišali. Kar nenadoma se je ostavil ko nek oso in jaz pikiram direktno v gnoj. In takrat naprej se je moja ljubezen do konjev nehala, prav pa tako moje jezdenje le teh. Vsak po svoje, kaj ne rečem, ne. Hugo tu pa želim, da še malo zraste.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
6: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
6: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
6: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
7: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
8: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22 990 evrov dalje.
9: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
14: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
15: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom.
16: V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do Krekovega trga.
15: Na cilju pa nas čakajo glasba, dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več.
16: Pridružite se kolesarski karavani.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v Fantasyjevi deželi. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperature od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko.
0: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Psst, pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na naših cestah trenutno ni večjih posebnosti, razen Štajerska avtocesta med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju, če ste slučajno na tistem koncu. Drugače pa seveda vsi, ki ste v avtomobilu, pazite, kako vozite, da boste na svoj cilj prišli tako, kot se spodobi.
24: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
26: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Kot ste verjetno opazili, naše televizije ta teden vrtijo pobesnelega Maxa, ja, celotno serijo z Melom Gibsonom. Kultna roba, seveda avstralska, ki je zavedno spremenila film, še posebej avstralskega in na vse zadnje tudi svetovnega, in Mela Gibsona spremenila v orjaško zvezdo. Je pa zanimivo, da lahko mi s pomočjo še posebej drugega dela, ki mislim, da je bil včeraj, potegnemo zelo srhljive usporednice s Slovenijo. Ja, prav ste slišali se Slovenijo, kajti v drugem delu pobesnelega Maxa je bistvo preživetja bencin. Ja, imamo tolpe, imamo ostanke civilizirane rase in vsi se borijo za bencin, ki pomeni življenje ali smrt. No, zdaj pa, če gremo v Slovenijo, koliko je zdaj cena bencina, koliko je dizel, koliko je ta navaden bencin? Mi smo, dragi moji, očitno v svetu pobesnelega Maxa, drugi del, ne? In ne vem, kaj bo naprej, če se bo bencin še dražil, bomo kaj, se razdelili na barbarske tolpe in se borili zanj? Ne vem, časih so rekli, da bo voda smisel življenja, zdaj pa očitno spet bencin. Cene grejo v nebo in prav bi prišel en tak pobesneli Max, da bi naredil red in spustil bencin na 1 euro ali pa na 50 centov. Evo, vidiš, ampak nikoli si pa nisem mislil, da bo film z leta 81 tako zelo aktualen za Slovenijo leta 2026.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 17. septembra ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 17. septembra. Dober na okolico. Brezen, omrežje Fužine med 8. in 13. Velenje, Lokovica Venišnik med 8. in 13. Šmarje pri Jelšah, Zadrže, NNO Zadrže Globoko med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
4: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: And by Andraž.
8: Svoja vrata je odprl Factory Store And by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Na dan brez avtomobila se Celje pelje s kolesom. V torek, 22. septembra, se ob 10. uri zberemo v Medlogu in skupaj z županom kolesarimo do glavnega trga. Na cilju nas čakajo glasba, dekatlonova kolesarnica, kolesarska malica, smuti kolo in še več. Pridružite se kolesarski karavani.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču celja.

0: pridite na Mus in odkrite sami Čangan in Auto Vikra. Vidimo se na Musu.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami.
3: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperatura je od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, zato nam jih čim prej sporočite na Fantazijev prometni servis, da jih bomo lahko delili z ostalimi poslušalci. Za vse, ki ste pa zdali na cesti, pa držite se prometnih predpisov in omejitev hitrosti, da ne bo kaj narobe.
6: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
1: Radio

0: Zdaj pa šibamo na teren, natančneje v Nemčijo, kamor smo ekskluzivno poslali našo športno dopisnico Neno. In jaz se upam, da se bo ona zdaj nam javila direktno od tam. Živjo, živjo, Nena, evo pa sem te končno priklical in če se ne motim, se ti nahajaš v Nemčiji, pa nam povej, kaj pri milem Bogu počneš tam.
1: V Nemčijo sem se odpravila, ker imam dovolj celja. Ne, kje tam se. V Nemčijo sem se odpravila skupaj z navijaško skupino Celjski grobje, ker je danes najpomembnejši dan v zgodovini nogometnega kluba Celje. Namreč, danes bodo nogometaši Celja v Leverkusenu odigrali prvo tekmo v zgodovini celjskega kluba, kar zadeva ligaški del Evropske lige. In to v Leverkusenu, naš tekmec pa Bayer, seveda. In mi smo se odločili, da ga premagamo, ampak moramo pa se seveda pošteno podkrepiti, zato smo naredili postojanko še v Kölnu, da preverimo, kaj vse čudovitega Köln ponuja. Preverili smo torej, kje sta nekoč in nekdaj uživala dva slovenska nogometaša Mišo Breško in pa Milivoje Novaković. Zdaj pa so že tudi policisti nas prišli malo pozdraviti in povprašati, če imamo nameniti na tekmo, smo jim prijazno povedali, da ja. In mogoče je to bil namig, da mogoče bi bil že čas, da mi zdaj krenemo proti Leverkusenu, da slučajno ne zamudimo začetka. Sicer ob 21. uri se bo pa tekma začela.
0: Nena, povej mi, je razlika, ne vem, med eno tekmo v Sloveniji ali pa glede tekme v Nemčiji? Kaj opažaš? Kako je vzdušje? Kak je feeling, ko greš nekam tako daleč v eno tako veliko državo na eno tako zelo pomembno tekmo?
1: V Nemčiji je povsem drugačna navijaška kultura, povsem drugačno sprejemanje nogometnih tekem. Skratka, tukaj so stadioni praktično vedno polni, pa ni važno, ali se igra peta liga, ali se igra prva liga, ali se igra evropske tekme. Tako da, no to pričakujemo nabito poln stadion. Mi smo sicer v manjšini, tega se zavedamo, ampak ne, bomo pa glasni, kolikor je le mogoče in če bo to pomagalo celjskim nogometašem, potem bo super. Je pa nasploh, mislim zdaj, potrečeno, mi smo v Kölnu, nič kaj pretresljivega dogajanja ni tukaj, malo smo imeli dežja, malo sonca, domačini vseh mogočih oblik, barv, jezikov in tako naprej. Skratka, prijazna postrežba, pivo nam nosijo v vrčih, ki so količinsko koliko litrski, liter in pol veliki, tako da vse je pod kontrolo za enkrat še.
0: Rezultat predvidevaš, da bo kakšen. To moraš nujno napovedati, ker ponavadi trofiš, ne?
1: Ti mene zdaj res sprašuješ, kakšen bo rezultat tekme.
0: Ja, seveda. Kolik? Povej, Nena, to, kaj boš ti rekla, to bo.
1: Torej, potem bomo danes zmagali. Moralno.
0: Koga imaš tam zdaj zraven? Čujem kar eno gručo ljudi. Koliko bo slovenskih navijačev?
1: Skratka, v grobem, veš, moja matematika nikoli ni bila vrlina, ne? Tako da v grobem bom rekla 30 celjskih najbolj zvestih navijačev, celjske navijaške skupine Celjski grobje, pa jaz kot edini civil tukaj zraven, ker so me prijazno sprejeli in mete. Tako da, mi se bomo zagotovo drli, sem pa prepričana, da glede na to, da v Nemčiji živi kar nekaj tudi Slovencev, slovenskih družin, da si bo vendarle kdo izmed njih tudi vzel čas in prišel na Via Dubai Areno. Je res, da je tekma med tednom, je res, da je ob 9. večer, ampak kot rečeno, tukaj v Nemčiji je nogomet, kako bi temu rekli, religija napram nam v Sloveniji, tako da tukaj ni ovir, če je jutri potem normalen delovni dan ali pa šolski dan, tukaj se pride, se navija, se uživa, se pije, se je, se jezi, se druži, se tudi kdaj pa kdaj spoprime s kom, če je potrebno, da malo preveriš fizično kondicijo. Kratka, na koncu pa je vse dobro, ne?
0: Nena, mogoče zaključno vprašanje, poslušate Radio Fantasy med potjo v Nemčijo?
1: Absolutno, Radio Fantasy se skozi predvaja. Skratka, mi tam, kjer slučajno najbolj ne vleče, tam pa kar mi pojemo hite, ki jih predvajamo na Radio Fantasy.
0: Nena, ok, pazi, da te ne aretirajo, da ne povzročiš kakšnega izgreda, ker te, ko se vračaš nazaj iz dopusta, delovnega seveda še potrebujemo tukaj v etru. Nikar ne počni pretiranih neumnosti, lepo prosim.
1: Zelo prijazno, da te skrbi za to, dragi Istok. Skratka, 14 dni še imam dopusta skupno v grobem gledano, tako da v 14 dneh tudi, če me danes priprejo zaradi kakšnega čudnega vzroka, bom zagotovo uspela priti nazaj v Celje, tako da brez skrbi bom v službi, tako kot moram biti.
0: Hvala lepa in srečno Celje v Nemčijo!
1: Gremo Celje, šal!
0: Dankeschön.
1: Ajdi. Auf Wiederhören.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Drznost in napredna tehnologija.
2: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3, Teharje.
3: Hyundai Tucson že za 24 990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: veseli 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
3: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
11: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
12: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi. Danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri pa pooblačitev. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Danes temperature od 24 do 28, jutri zjutraj od 12 do 15, najviše dnevne od 15 do 20 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Vsi, ki se vozite skozi krožna križišča, takšna in drugačna, ko leta zapuščate, ne pozabite prižgati smerokaza.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Za konec našega današnjega druženja pa še ena zanimiva filmska novica, ob katerih boste odprli usta. No, vsaj jaz sem jih. Pazi, zdaj ti to. Pogled na lestvico najbolj uspešnih filmov v Ameriki vseh časov, ever, kadarkoli, razkriva, da bo novi Spider-Man, ki ga lahko še vedno pogledate v kinu, vsak čas postal najbolj gledan film v ameriški zgodovini. Ej, to je pa podatek podatkov. 935 milijonov ima trenutno, na prvem mestu je pa z 936 Vojna zvezd, Sila se prebuja, ampak Spider-Man še ni rekel zadnje, kar pomeni, da bo ta teden premagal Vojno zvezd in bo na prvem mestu. Če ni to noro, pol ne vem, kaj noro je. Zdaj, če si to zasluži ali ne, presodite sami. Drugače pa na tej isti lestvici tudi prejšnji Spider-Man na četrtem mestu, pa seveda Maščevalci na tretjem. Vsi trije Avatari so med top deset. Titanic je recimo na desetem mestu. Vrhunsko pa gre tudi Odiseji, ki je trenutno na 18. mestu in tudi še ni rekla zadnje, kar se tiče zaslužkarjev. Ampak da bo pa novi Spider-Man zaslužil tako velik, da bo na prvem mestu v Ameriki ever, to je pa sigurno eno veliko presenečenje. Tako, draga družba, od Spider-Mana pa k Brian Adamsu in ob mojem poljubu za vse, ki ste me danes poslušali. Cmok!

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Ja, danes moraš biti malo nor, da preživiš v tem norem svetu, ne? Se veste, računi pridajo, alarm zvoni, šef te žiže ob 7 zjutri in potem te še nekdo pošle. Ej, a te lahko sam nekaj vprašam? Pol veš, da je konc, ne? Ampak, veš, včasih ni vprašanje, kako ostati normalen. Ampak, kako biti dovolj nor, da greš v ponedeljek spet v službo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Autotehare.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Peugeot Autoceleja Celje.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
11: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya.
10: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
17: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni.
18: Mi bomo celo noč plesali.
17: V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem utripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
19: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator sr.si.
5: V City Center Celje prihaja glasbena poslastica. Največji sejem gramofonskih plošč. Samo ta petek in to soboto. V City Centru Celje. Številni prodajalci gramofonskih plošč in DJ scena bodo poskrbeli za ekskluzivno glasbeno vzdušje. Vabljeni v City Center Celje. Ta petek in soboto.
14: City Center Celje. Vse najboljše. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne Kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beogradom.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
23: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
20: Vreme v Fantazijevi deželi.
21: Po noči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne temperature od 15 pa do 20 stopinj.
24: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
20: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
25: Na naših cestah nič posebnega, nič novega, nič nevarnega, a to ne pomeni, da lahko vozite mimo prometnih predpisov in omejitev hitrosti. Le teh se je treba držati, da na cilj pridete tako kot treba.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
6: Osrednji modni napovedniki na 58. Mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. Mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
7: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
8: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Po noči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne temperature od 15 pa do 20 stopinj.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Imamo nove srajce.
20: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 18, 78 sporoča.
17: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti, zaprtje prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani nastaja zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru in na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Strunjan-Izola v obe smeri.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Geli, sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli, na voljo v avtohiši Čepin.
2: Geli City Ray, po akcijski ceni, že od 22.990 evrov dalje.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
4: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
8: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
8: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
8: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Mami, poglej me!
10: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Center.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. med naročilom, zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupa pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaž Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru pa bo začelo deževati. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature zjutraj od 12 do 15, najvišje dnevne temperature od 15 pa do 20 stopinj.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter proti Mariboru, zastoji pa so na Primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Rover Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zamude je do 15 minut.
18: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
19: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
20: Radio Fantasy.

0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobar večer, poslušalke, poslušalci Radia Fantasy iz Nemčije. Natančne iz Bayerne v Leverkusenu, kjer bo danes odigrana tekma prvega kroga ligaškega dela Lige Evropa. Med nogometaši Bayerja iz Leverkusena in pa seveda nogometaši Celja. Nogometaši Celja torej premierno danes nastopajo v Ligi Evropa in ta zgodovinski trenutek bo obeležen tako, kot se za začetek seveda ligaškega dela Lige Evropa spodobi s predvajanjem himne Lige Evropa. Torej premierno jo bodo danes slišali tako nogometaši Celja kot tudi navijači Celja. Približno 30 navijačev najbolj zvestih navijačev nogometnega kluba Celja, torej navijaške skupine Celjski grobje, da je ključno z mano že namestilo na svojo pozicijo na tej čudoviti Bayer Areni, kjer se počutimo, kot da smo v vesoljski ladji, glede na to, da smo mi vajeni našega skromnega stadiona z dežele, ti tule kar vzame dih, ko viš, kaj dejansko pomeni imeti pravi nogometni stadion. Torej, dušje bo zagotovo pravo navijaško, tako kot se spodobi, ne glede na to, da smo vsi, ki smo z avtomobili pripotovali iz Celja, precej utrujeni, ampak verjamem, da bomo zagotovo seveda lahko dali zadnje atome moči iz sebe in uspeli premagati, kaj upamo tako, no, na papirju favorita, torej Bayer Leverkusen. Če se slučajno to ne bo zgodilo, pa tudi prevelikega razočaranja ne bo, kar zadeva navijače Celja, ker smo že rekli, če ne drugega, se bomo imeli pa fino in fajn in končno doživeli en res pravi nogometni spektakel na stadionu, kjer se zna zgoditi, da bo res nabito poln danes, ne? Česar Celjani in nasploh navijači v Sloveniji nismo ravno vajeni. Tako da, absolutno se že veselimo, da se bo tekma začela ob 21. uri, se bo prvič zaslišal zniški žvik v Bayer Areni, ko bo končan prvi polčas, pa se Nena ponovno oglasim. Lep večer.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Sebra.

0: Radio Fantasy. Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, Fantasyjeva dežela, dobro večer, Celje, dobro večer, Slovenija. Oglašam se iz Baja Arene, kjer je končan prvi polčas prve tekme nogometašev Celja v ligaškem delu Lige Evropa. Pravzaprav tako nogometašev Celja, kot tudi nogometašev Bajerja iz Leverkusna. Rezultat o polčasu pa 1-0, torej vodstvo Bajerja za zadetkom našega nogometaša, Cvita Sešlarja. Presenečenje, če mene vprašate, ne. Cvit Sešlar je sicer v formi, kakršni je, dejstvo pa je, in to je že davno bilo javno tudi večkrat poudarjeno, da on in Zoran Zeljkovič kot trener nikakor ne sodita v isti klub, kaj šele na isto prizorišče, na isto tekmovanje. Cvit je že večkrat poudaril, da najraje zabija gole prav ekipam, ki jih vodi Zoran Zeljkovič. Očitno tudi, če je on del te ekipe. Tokrat je pač poskrbel za vodstvo Bajerja na tej evropski premieri v ligaškem delu Lige Evropa za nogometni klub Celje, ali bo lahko napako, recimo temu tako, uspel popraviti v drugem polčasu, ali pa bo morda Bajer še pokazal več kot dejansko zmore, ker trenutno deluje, kot da je tole samo tretja tekma zanj, naši fantje pa v bistvu, ja, počnejo tisto, smo vajeni v zadnjih tednih, da počnejo na igrišču. Nikakor jim igra ne steče, predvsem pa se preprosto, vsaj tako zgleda, bojijo streljati na gol. Čeprav, recimo tem dve približni priložnosti za morebitni zadetek svetle točke, torej tega prvega polčasa, kar zadeva celjsko nogometno ekipo, pa smo vendarle uspeli doživeti tukaj v Bajerini, ki sicer ni povsem polna, je pa dovolj polna, da smo celjski navijači v bistveni manjšini in nas domačini z lahkoto preglasijo. Kljub temu uživamo v dušju in ja, moramo tudi pohvaliti, saj naši fantje pravijo, da bras kuščen so pa res dobre. Torej, pečene klobasice, ki jih imajo tukaj na stadionu in tudi pivo je dokaj poceni, to je pa v redu. Vsaj nekaj lepih spominov imamo, vsaj kar zadeva prvi polčas tekme med Bajerjem in Celjem, rezultat pa torej 1-0.

0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, poslušalke, poslušalci Radio Fantasy. Še zadnjič na soji iz Nemčije iz Bay Arene, kjer je končana prva tekma prvega kroga Lige Evropa med nogometaši Bayerja, Leverkusa in pa Celja. Rezultat pa 2-0. Torej, prvi evropski poraz v premiernem nastopu Lige Evropa za nogometaše Celja. Nič kaj tragičnega, glede na to, kdo je bil tekmec. Ali pa vendarle bi lahko rekli, da smo jim tudi kar sami pomagali, glede na to, da smo enega izmed zadetkov prispevali s pomočjo Svita Sešlarja v lastno mrežo, kar sami. Torej, tako se je pač končala prva evropska tekma, torej ligaškega dela te evropske jeseni nogometaše Celja, torej 2-0. Ampak ne bo kaj dosti časa za obžalovanje in objokovanje priložnosti, ki so vendarle se pojavile našim nogometašem, da bi morda rezultat obrnili v svojo korist. Skratka, imajo že na tedno evropsko tekmo za odigrati 15. oktobra na stadion Sežele, prihaja ciprska Omonija, še prej pa bo treba urediti stvari tudi v državnem prvenstvu in to nedeljo bodo nogometaši Celja gostovali na mestnem stadionu Fazanerija, torej Mura bo tekmica, tekma pa bo ob 17.30. Če bo vse po sreči, če je srečno s celjskimi grofi, se vrnemo nazaj v Slovenijo, nocoj takoj po tekmi namreč odpotujemo na približno 13 ur dolgo pot nazaj v domovino. Se bom zagotovo tudi iz nedeljskega obračuna iz mestnega stadiona Fazanerija oglasila. Do takrat pa uživajte v samih dobrih glasbenih vibracijah.
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Noćna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Večna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.